0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jackpot

7:23. Takmičarski duh se može razumjeti i ono što je sinoć, što se sinoć dogodilo, to je apsolutna dominacija Španije, apsolutna dominacija. Bez šuta su Argentinci bili, bukvalno Španci su radili što su htjeli i preko 60 minuta držanja lopte i totalne dominacije, bukvalno škola fudbala. Džaba Messi, džaba zalaganje, džaba fanatična borba Argentinaca. Na, u 90% slučajeva jako prljava borba, tako da su razočarali mnoge. Mnoge su razočarali koji su čak onako zbog Messija navijali za Argentinu. I sam spadam u tu kategoriju i priželjkivao sam ovo finale. Međutim, mislim da su Argentinci dotakli dno. To su pokazali na kraju, umjesto da priznaju pošteno, su poraženi i dobro su prošli, mogli su primiti 5-6 golova sigurno. Na kraju su počeli da napadaju Leandro Paredes i Thiago Almada, počeli su da se tuku, da napadaju, nasrću na španske igrače. Zaista, ako misli čovjek da postoji dno, oni su pokazali da ima još nešto ispod dna i bukvalno su upropastili, onako ostavili su jedan tako ružan utisak da je to nevjerovatno. Na kraju, kada pomislimo i na ono isključenje, čovjek se buni što su ga isključili, a bukvalno išao iz silnog bijesa i nemoći maltene da povrijedi protivničkog igrača, napravio je takav faul da je to bukvalno za krivične prijave, a ne za drugog žutog kartona. I to je zaista, ne znam šta da kažem, ali ostao baš onako neki jadan utisak su ostavili uprkos svemu. Ono čega se svako plašio, a to sam siguran, to je da će Messi u svojoj briljantnosti, a to zaista jeste, mislim, to je činjenica, da će napraviti neki potez i u zadnjim minutima počeo je da bukvalno čini ono što je činio čitavu svoju karijeru i svi su se uplašili da neće Argentinci dati gol i na penale, nakon produžetaka ući u penale i na penale dobiti Špance. To bi bilo zaista jedna velika šteta, jer su Španci na čitavom svjetskom prvenstvu pokazali jedan takav nivo da je to zaista nevjerovatno, i takvu igru, takav lepršav stil igre da su vratili ljudima nadu i vjeru u fudbal i u sport uopšte. Tako da je to jedan od pozitivnih utisaka upravo je i ekipa Španije. E da, tu je čitav niz igrača, kada bi se sastavljao najbolji tim na svjetskom prvenstvu i da uzmete prvih 11 Španije, ne biste pogriješili sigurno, kad krenete od golmana pa do samog špica, kada krenete nabrajati ta imena, većina njih jako mladi momci i mislim da će u pozitivnom smislu maltretirati ostatak svijeta najmanje još na dva svjetska prvenstva. I lijepo je što se igra takav fudbal. Zaista, bar to je neki moj utisak i ono što je po meni moglo je da se vidi i na terenu, a to je uglavnom i jedino mjerodavno. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokolma. Španci igrali, FIFA spremila pehara, Trump uletio na binu i uzeo sav bakšiš. Onaj narandžasta spodoba nema gdje se ne gura. Zaista je to više ni frižider čovjek ne može da otvori, a da ne pomisli da će on iskočiti. To je čudo. Infantino ide za njim kao, znate oni ljudi na zabavama u firmama, što idu da poprave direktoru mikrofon ili tako nešto. Znate oni kako to izgleda. Onako malo je to baš otužno bilo, ali dobro. Dobro jutro, Dragane, tebi se nisam javljala, iako te redovno slušam. Da, svakog jutra divne teme, profesionalac, kaže, uvijek se dobro pripremiš, puno podataka i brojki pronađeš, komentari sjajni,
Pozdrav za najbolji radio, najvrijedniju Big ekipu od Duške iz Zenice. Hvala Duška, veliki pozdrav. Pa je tu Dubravko, kaže, Momir je 100% u pravu. Kod Golubca je Dunav baš veliki, u stvari taj uvac, kako oni kažu, izgleda više kao jezero nego kao rijeka. Eto, pozdrav za Momira koji odlično poznaje bivšu jugu. Pa jeste, da, to je po meni možda mjesto gdje je Dunav nekako i najljepši, baš djeluje kao neki morski zaliv. Zatim kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima, sinoć gledam utakmicu, finale svjetskog prvenstva i ne mogu se načuditi kako Argentina nije mogla da uputi ni jedan šut u okvir gola. Španija u toku od 90 minuta igre, žao mi Mesija, ali drago mi zbog Španije za koju sam navijala. Čitavu utakmicu imala posjed lopte u svojim nogama, svaka čast, borili se do kraja daha, tako se igra fudbal, za sada toliko, Nena Zvezdašica. Eto, Nena je u to par rečenica sve objasnila. Jasnila. Dobro jutro, dobri ljudi, što Lidija rano ustaje, nek vas ne čudi, voli da pije kaficu na svježem vazduhu i suncu. Pozdrav za sve dobre ljude od Lidije iz Miloševog brda, a ono je podno legendarna Kozara. Jeste, veliki pozdrav za Lidiju. Sara iz Lazareva je također tu, kaže, dobro jutro Dragane, 2018. Hrvatska Argentinca razbila 3-0 i nakon utakmice niko od igrača Argentine, pa ni Messi, nije čestitao Hrvatskoj. Tako je, pa jeste, Almir ima dobro pamćenje i to je ostalo baš onako zapaženo. Da, ne služi na čast nikako, jer treba znati odnijeti poraz i tu se pokazuje veličina. Dobro jutro, Dragane, lijepo je čuti tvoj glas, bolje da ne znaš zašto ovo napisa glas, zbog Mesija mi drago da su izgubili, toliko o tome, kaže Jasmina. A Tanja je tu, kaže, u sve se miješa, mogao bi reklame snimati Oranž meni, čestitam Špancima, kaže Tanja. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, pozdrav, čestitke Španiji. Pa onda Momir kaže, na dodjeli medalja narandžasti pita Kukurelju koja mu je formula za tako bujnu kosu. Kaže, srećom nije se dogodilo, kaže, najljepše igranje fudbala, kaže, mislim na Špance, kaže, prljava igra Argentine, jeste, i ostaće jednostavno zapamćeno. Nažalost, bacili su jednu užasnu, užasnu mrlju i na sebe i na sve ono što predstavljaju. 7:30, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Zadnji sat ovog druženja za danas, ljudi moji, 14 časova i 19 minuta, kao što ste i navikli, malo putujemo. Prvo na ovim našim prostorima, na graničnom prelazu Brod, pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zubci, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ulazu u zemlju više vozila i čekanja su na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani trenutno nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Hrvatsku. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, pa i ta čekanja i gužvice brže prođu. A znam da većina vas sigurno može da ode na one najskuplje egzotične destinacije koje su samo za dubok džep, pa je vaše da izaberete logično najskuplju. Svi mi imamo listu putovanja i stvari koje stvarno želimo da uradimo jednog dana, ali putovanja koja su preskupa da bismo ih odradili tek tako, čuvamo ih za neku posebnu priliku. Gledanje polarne svjetlosti, posmatranje divljih životinja na Galapagosu, medeni mjesec na Maldivima. Ali jeste li se ikad zapitali koliko stvarno ovakva vrsta putovanja košta? Više ne morate, postoje oni koji brinu o nama i sve su nam to izračunali. Prodaju putna osiguranja pa su napravili ankete i utvrdili šta je najskuplja destinacija. Prvo mjesto na ovoj listi zauzima Grenland, doduše ove godine. Morat ćete da izvojite baš cifretinu, onako, jedan dan putovanja u prosjeku košta 1030 evra. Jer iznajmljivanje auta je 97 evra, pa noć, i to ne vikendom, radnim danom u hotelu 200, pa najjeftinija večera oko 30 evra, sve se to nabirka sabere i dođe da vas dan izađe, dakle, 1000 i nešto evrića. Na drugom mjestu Britanska Djevičanska ostrva, gdje vas noćenje tokom radnog dana, kad je jeftinije, košta 997 evra. Onda je tu Francuska Polinezija, pa Antarktik. Sigurno maštate da odete na Antarktik, to Maldivi su tek peti na listi. Švajcarska je šesta, vjerovali ili ne. Zimbabve, ostrva za koje ne znam jeste uopšte čuli, Turks i Caicos, Botswana, Anguila, Sveta Lucija, Namibija, dobro, Island, Norveška i Zambija. Pa vi sad birate, evo ja biram odmah ovu Zambiju, zašto nemam pojma, ali ona je najjeftinija od skupih destinacija. Javlja se naš dragi Admir iz Visokog, kaže, kad već pominje životinjice, nažalost jučer stradao moj omiljeni mačak, nisam uspio da ga spasim. Ja ne znam šta bih rekla, kako neko uspije da udari mačku. To mi nikad neće biti jasno, one su toliko brza bića i mislim ko, na, bolje da čutim. Veliki zagrlje ide vama. Elvedin nam se javio sa Korčule, kaže, odmor za dušu. Ovo može kod Dragana na Big 4. Nažalost, kod mene ne ide. Dragomir nam se javio iz Gruda. Onda govorna poruka koju moram preslušati, Bajica iz Treviza. Naša Azra se javila iz Visokog, kaže, postoji svjetlost i tama, da bi osoba upoznala sebe, potrebno je da ima samoće. Svi mi nosimo i tamu i svjetlost, tako da moramo to da spoznamo, da vidimo kako funkcionišemo. Zagrlja ide vama. Slava nam se javila iz Prijedora, Nenazve zaštica, kaže, papigu na povodac, ma ljude treba na povozac, ne diraj mi papige. Ekipa u Malinjaku, Abnel, Namira, Mujo, Eldar i Imran, veliki zagrlja ide vama. Kaže, red kupanja u moru, red posla i tako u krug. Uživajte, ljudići. Boško i Dušanka nas slušaju u Švajcarskoj, naš dragi Mirče u Holandiji, Edita se javila iz Kozarca. Naša Goca iz Srpca, veliki zagrlja ide u Sarajevo i ajmo sad svirati dalje, jedna večna zima.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo energetski napitak 250 ml Energy 0,69, gel za tuširanje 500 ml Palmolive 3,49, rum Casato 120 g Banini 0,75, vrat svinjski bareni kilogram Appetito 14,99, frižider Vox 699 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izvajamo šunka Pik, kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.